hned zavčas ráňa, viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

zostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko.